Det fick mig Waylon Jennings det och Dream Baby. För det så fick mig bit lite en värre uppdatering i dagens värmehälling. Men jag ska beväga oss vidare nu till, ja, ska vi ta med oss Eriksson idag? Ja, Kanarifågelinsangen ligger på våra spellistor här på Radio Kosits studio ifrån Sandnes. En fin, härlig, flott by det.

Jag fick med Tobias den det. Hon i hon den härliga timmen. Då ska med det klockan 10 på heltimmen så ska man få en härlig låt ifrån Stella Parton och Melodin Don't Touch Me.

0: Bus Sula Bubil per Fures findest du alt på ett sted. Nybil, bruktbil, service, reparationer och ikke minst en stor utstyrsbutikk för all camping. Sula Bubil är blitt kåret til Norges beste bobilforhandler och vi jobber fremdeles knallhardt för att kunderne ska vara fornøyde. Välkommen du och til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Fures.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Gary Morris kommer vidare med Johnny Rodriguez och ett spår ifrån sån 20 Greatest Hits album som kom i 2009 och den heter Pass Me By.

Lost and Found är titeln på nästa låt. Och där är det duon Brooks and Dunn. Och den finns på The Greatest Hits-album som kom ut i 1997. Lost and Found, Brooks and Dunn.

Nästa man hette Eddie Rabbits och han är född i New York i 1941 och dö i Nashville, Tennessee i 1998. Han fick lungekräft och döde bara 56 år gammal. Men på en Greatest Hits-album som kom i 95 fann jag låten She's Coming Back to Say Goodbye, Eddie Rabbit.

så har jeg funnet fram en melodi av det svenske dansebandet Sandins, og melodien er En sång en gång for lenge sen.

överallt. Och jag kan höra dina klackar när de slår emot gatan. Och jag hör ditt skratt, jag hör hur djupt det låter. Och då minns jag åter våran sång en gång för länge.